slabosti, a za to si ja radšie budu chvaliti svojima slabostiami, že by u mi prebývala sila Hristova.